0: Босоноге обутве позор.
1: Шкратек и поновно отпору врата највеќе поп-ап трговине Босоноге обутве у Лјубљани.
0: До 6 јунија вас убетице Лјубљана, дворана А, чакајо. Највеќа понудба Босоноге обутве за отроке и одрасле. Прилјубљене Барфут благовне знамке и попусти до 30%.
1: Преискусите обута у живо и изберите свој поповен пар Босоноге обутве.
0: Шкратек пикаси.
2: Sončen in vroč dan od 28 do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri sprva sonce, popovdne pa nevihte v notranjosti države. Četrtek bo tudi sončno, ampak nekoliko nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo.

sam je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred soncem